ameutien ile koite sait taman ak kebeberiat kisere beek ak kerib komaam ngokenik eng tetutietab ngany ziri siri netom kai imwochi chi.

Bodoh-bodoh udah deh. Bodoh-bodoh. Tiga tit nambah. Nombor 6. Tiket nombor 6. Tiket nombor 6. Tiket nombor 6. Ngurung oh. Ogoh gue. Yang mau main poda. Boda. Ticket number 6. Ticket number 6.

Tiket nak masuk sudah deh. Tiket nombor 6. Hang guru cina cep-cep gue bawa. Guru cina cep-cep ini. Ticket number 6. Wungurungo na chepchepi. *274#. Ticket number 6. Number 6. Nanga sirge le boda no 150,000 imagine ne mai bagaj mai bagaj ne he ogni matime tawenye dadi matime tawenye ticket number 6 ticket number 6 Ticket number 6. Ticket number 6 sudah di. Ticket number 6. Ticket number 6.